0: Room FM i Media Service.
1: Tema ilegalnog otpada dominirala prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Europska komisija u Strasburu oštro osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića. Održana 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy. Dinamo bez Belje protiv Hapoela. Predstavljeni novi službeni dresovi vatrenih.
2: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici započeli su s jesenskim zasjedanjem, a dominantna tema aktualca ista je ona zbog koje se tijekom ljetne pauze održala izvanredna sjednica na zahtjev predsjednika Republike. Sanacija ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
3: Saborski zastupnici vratili su se s ljetne stanke u saborske klupe isti dan kada su ispred općine Raša građani prosvjedovali zbog najavljene oporabe otpada iz Gospića u Koromanču. Prosvjed su podržali SDP Možemo, MOST i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus.
4: Da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
3: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković pak umiruje.
5: Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
3: Na istom je tragu i premijer Andrej Plenković koji je rekao da razumije strah kod građana na Našica i Raše koji traže objašnjenja.
6: Ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određene dozvole. Sve što će oni sada raditi, one već rade u svom proizvodnom procesu. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje.
3: A za to su, kaže premijer, odgovorni oporbeni političari i ostali koji su o ovoj temi govorili puno uz jako malo znanja. A s druge strane, stručne osobe i znanstvenice su, kaže Plenković, ostali tiho.
6: Ko će jest lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma.
3: U rješavanju problema trebao bi sudjelovati novo oformljeni znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Ovakav savjet i sastav istog te povod osnivanja ne uljeva nam povjerenje, rekao je za Media Servis član građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, dodajući kako im je kao građanima neprihvatljiva bilo kakva politika u njemu.
7: A vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capa koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasvrstan izuzetno opasan otpad.
3: Upitan je premijer kako to da dvije godine nakon prvog lošeg nalaza vlada nije reagirala, osvrnuo se i na izvješća koje je objavio DORH.
6: Mi apsolutno nikakvog saznanja u vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja, nekog odlagališta, DIRH ili fond traže neka izvješća. Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Da PFAS postoji u PFAS-u, a najbolje da neće postojati.
3: Pitanje otpada dominiralo i na aktualcu, a zaiskrilo između šefa oporbe Siniše Hajdaša Dončića i premijera.
8: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
6: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
3: U više navrata vladajući su u Saboru naglasili kako će cjeloviti plan sanacije odlagališta otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. rujna. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Osim ekocida u Lici, na aktualcu su se komentirale i neke druge teme.
9: SDP-ova Sabina Glasovac imala je niz pitanja za ministra socijalne politike Alena Ružića. Ona su se odnosila na gotovo 100.000 građana koji i dalje čekaju na ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, kao i na tisuće djece s invaliditetom koja su bez osobnih asistenata. Imala je još kritika oblikovanih u pitanja.
10: Smatrate li vi stvarno da država i da sustav

0: da je to jedan medijski spin u kojem cijena od 3 eura nije cijena rada roditelja, kao što cijena od 6 eura nije, odnosno od 11 eura nije cijena rada osobnog asistenata, nego je cijena bruto satnice.
1: Glasovac mu je spočitala da nije demantirao da 97 tisuća građana čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, kao ni da brojna djeca s invaliditetom čekaju na osobne asistente. A bivša SDP-ovka, sada članica vladajuće većine, Boška Ban, pitala je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o ilegalnim utrkama, kako smo vidjeli nedavno na području Rijeke i Krka. Ministar pak prstom upire u popularne hollywoodske filmove.
2: Od brzih žestoki pa tako dalje. I to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati kao što to rade i u Europi. Tu smo predvidjeli prvi put jasno definirati to djelo u zakonu.
1: Tako će se, kaže, kazne za organizaciju i za poticanje takvih događanja kretati od 1300 do 2650 eura. Do 2000 eura bi se kažnjavalo i snimanje obijesnih vožnji i objavljivanje tih snimki na društvenim mrežama. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Tragedije u Šibeniku i Zadru. U požaru koji je buknuo u stanu u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, ostavljeno bez nadzora. U Šibeniku je muškarac u napadu nožem u apartmanu jednu osobu ubio, a drugu teško ozlijedio, nakon čega je ubrzo i uhićen.
5: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru, nakon čega je prebačeno u Klaićevu bolnicu u Zagrebu na odjel intenzivne njege. Dijete je u požaru zadobilo po život opasne opekline prvog i drugog stupnja. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19.50, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, ne po prvi put, a mediji prenose kako je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji, dok uzrok požara još uvijek nije poznat. Tragedija je u Šibeniku. Noćas oko 2.30 policijska uprava zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi mrtvo tijelo nepoznate muške osobe i teško ozlijeđena ženska osoba, priopćeno iz policijske uprave Šibensko-kninske.
6: Utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći vezana u opću bolnicu u Šibeniku, te životno ugrožena. Pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s ovim događajem, a trenutno se nalazi u općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
5: Počinitelj je odranije poznat policiji zbog iznude, napada i krađa. Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC u Zagreb liječi nakon što je u srednjoj školi ozlijeđen u napadu nožem, stabilno je i oporavlja se, a uskoro će još jednu operaciju nakon koje bi mogao prema procjeni liječnika biti pušten na kućno liječenje, javna bolnica, stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC Sestre Milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Europska komisija oštro je osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a glavno pitanje naših eurozastupnika jest trebamo li na putu Srbije do Europske unije biti saveznik ili protivnik. Sve je u Strasburu pratio reporter Sven Tubak.
7: Sprovodi veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića podignulo je veliku prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos istaknula je da Europska komisija neće tolerirati veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam.
4: Neshvatljivo je da se itko odgovoran za takve zločine slavi kao heroj. Slike s pogreba Ratka Mladića bile su duboko uznemirujuće. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanske ministre, državne dužnosnike i vojne predstavnike, uz čelnike i političare iz Republike Srpske, kako prisustvuju sprovodu i javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti, kao i sve aktere u zemlji, da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima.
7: Znakovito je poručila da ove slike ne predstavljaju čitavu Srbiju i da na predstojećim izborima imaju priliku odlučiti kojim putem žele ići. Eurozastupnik iz redova SDP-a i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
8: Ispraćaj ratnog zločinca ne govori samo o potpuno neprihvatljivom odnosu prema nedavnoj tragičnoj prošlosti, nego o tome u kom pravcu ta vlast usmjerava Srbiju danas. Ako već srbijanska vlast programirano luta, Europska unija treba prestati lutati u odnosu

0: odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj Europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Evo što su za Media Servis poručile eurozastupnice iz redova HDZ-a, Željana Zovko i Nikolina Brnjac.
2: Očekujem posljedice u stvari, da vidimo koje će mjere poduzeti komisija, da ovaj organizirana sahrana jednog ratnog zločinca uz najveće državne počasti koji je odgovoran za Škabrnju i za Srebrenicu ne bude samo jedna epizoda, nego da bude jedna velika prekretnica u odnosu prema Srbiji.
3: Ovo nije u skladu s EU vrijednostima. Srbija mora se ispraviti svoj put i krenuti prema EU vrijednostima i, kao što sam rekla, prvenstveno se ispričati za sve ratne zločince, i ovo što se sada radi nije dobar put.
1: Eurozastupnik stranke Domino, Stjepo Bartulica, kaže da Srbija i dalje živi u svojoj mitologiji.
4: Naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Europske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
1: Za kraj recimo da nas u srijedu očekuje govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
5: Ostale vijesti iz svijeta pripremila je Nina Mohorović.
6: Rusija i Ukrajina pokrenuli su napade na energetsku infrastrukturu manje od 24 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se dvije zemlje dogovorile kako to neće činiti. Ukrajinski dronovi pogodili su tijekom noći veliko rusko poduzeće u sektoru prerade goriva, dok je nešto kasnije ruski dron pogodio benzinsku postaju u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Podsjetimo, Trump je u ponedjeljak izjavio da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da neće napadati međusobne energetske ciljeve, što je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pritom izrazivši sumnju da će na isto pristati i Rusija, prenose agencije.
7: Trenutno postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Američkih Država u vezi s međusobnim prestankom napada na kritičnu infrastrukturu, iako to može postati prvi korak deeskalacije, korak prema prestanku ruskih napada na našu kritičnu infrastrukturom i našem odgovoru. Ukrajina je spremna podržati deeskalaciju. Vidimo da Rusi osjećaju napetost zbog naših preciznih odgovora prema ruskom ratnom gospodarstvu.
6: Održana je 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy za programe u udarnom terminu, najprestižnija američka i međunarodna nagrada za televizijsku produkciju. Najveći dobitnik ovogodišnje dodjele neupitno je horror komedija Widow's Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj, a koja je osvojila rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom, čija je zvijezda Noah Wyle osvojio drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Seahorn za ulogu u seriji Pluribus.
7: Odrastao sam u Los Angelesu, ja sam dijete Hollywooda, odgojen sam uz televiziju, a filmska kina su mi bila mjesto koje sam štovao. Ovo je sve što sam ikada želio raditi i ovo je jedini klub kojem sam ikada želio pripadati.
8: Hvala što ste me prihvatili. Puno hvala Televizijskoj akademiji i svim članovima koji su glasali, a također želim čestitati i zahvaliti na izvedbama kolegama nominiranima u mojoj kategoriji.
6: Za Media Servis, Nina Mohorović.
9: Media Servis, vijesti plus.
8: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
10: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela, i lokacijska dozvola je, znači, danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
9: Intervju Media Servisa.
5: Da bi se snalaženje ljudi sa umjetnom inteligencijom olakšalo, pokrenuta je praktična škola AI Human to Human, čiji je voditelj programa Adrian Stavljenić u intervju Medija Servisa naveo da AI nije samo pitanje budućnosti, nego da već sada ima veliki utjecaj na naše živote.
11: Generalno, 1% ljudi u svijetu od korisnika interneta razumije zapravo stvarnu mogućnost umjetne inteligencije.
5: Stavljenić je upozorio da AI danas radi greške, ali da će kao i svaka druga tehnologija s vremenom postajati sve bolji i bolji.
11: Ta neka konzultantska strana umjetne inteligencije s podacima koje znaju danas eksperti, kroz 10 godina će to biti ispolirano tehnološki do te razine da će greška biti gotovo nevidljiva.
9: Sport.
12: Nogometaši Dinama otputovali su u Bukureš, gdje ih sutra očekuje prva utakmica grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Aktualni prvaci Hrvatske na gostovanje putuju bez prvog topnika aktualnog prvenstva, ali i prošlosezonskog, Dijona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti. Modri će biti i bez Stjepana Radeljića, kojeg nema zbog viroze, pa je Mariju Kovačeviću sužen izbor i na stoperskim pozicijama. Sutra u 21 sat ćemo vidjeti mogu li Modri do prvih bodova u novoj sezoni Europske lige. Predstavljeni su novi službeni dresovi Hrvatske nogometne reprezentacije. Novi prvi dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom poviješću. Drugi dres inspiriran je pak dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Složeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamnoplave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom, koji tradicionalno umijeće povezuje sa suvremenim nogometnim dizajnom. Hrvatska reprezentacija prvi će put zaigrati u novim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige Nacija. Nogometnim vijestima dodajemo kako u ovim trenucima Bjelovar i Karlovac igraju utakmicu 16. finala Kupa Hrvatske. Pobjednik će u osminu finala na boljeg iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji se igra sutra u 16.30, baš kao i utakmica Kustošije i Bijelog Brda. Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka, nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb. U drugom kolu ih čeka gostovanje u Francuskoj kod PSG-a, koji je sezonu otvorio remijem protiv Valborga. Igrač Ivano Pavlović o protivniku.
13: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bolje.
12: Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
14: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
12: Utakmica se igra sutra od 20.45. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Tema ilegalnog otpada dominirala prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora.
9: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
5: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
15: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
16: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
17: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
18: Elka traži operatera na proizvodnim linijama. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. rujna. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu traži vodoinstalatera. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 7. listopada. Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži vozača pumpe za beton. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 20. rujna.
17: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
9: Media servis. Najbrža istina.
19: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro želim. Pola minute do 7 sati Mateo danas sa tobom, družimo se sve do 9. A ako se pitaš kako to Mateo da si ti upravo i smijeni da tebe slušamo od 7, onako, pa jučer smo se dogovarali tko će raditi prvo, reko cure, ajde vi ostanite doma malo spavati i ostanite odmoriti, ja ću biti ovaj put dobar kolega pa ću ja odraditi prvu smjenu. Šalim se, desilo se nikada, jel? Nadam se da ste dobro. Srijeda nam je danas pa je nekako sve lakše. Inače, temperatura nam je onako u gradu dosta osježavajuća na 12,5 Celzijeva stupnja. Dejan Matić, za početak našega druženja, još jednom ljudi, dobro jutro.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na hladnih 13 celzijeva stupnja što se tiče gradova u našoj okolici. Slatina i Bjelovar su na 11, Koprivnica je na 12 u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a su onako dosta šturi i kratke za danas. Kažu pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Što se najviših dnevnih temperatura tiče, one će se uglavnom kretati između 25 i 30. Ako gledamo vremensku prognozu striktno za našu Viroviticu, zapravo dosta visoke temperature danas, kažu maksimalnih 28 i kroz cijeli dan onako lijepo sunčano vrijeme. Koliko vidim, uopće ne bi zapravo trebalo biti nikakvih oblaka, samo sunce, sunce i sunce, tako da eto, savršen dan zapravo za iskoristite negdje vani. Toliko o vremenu, za kraj još samo ovako je promet. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, te kako su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I to je generalno koliko vidim to što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca. Što se naše Virovitice tiče, nikakvih obavijesti ili napomena nema za Viroviticu, kao ni za našu cijelu zapravo Virovitičko-Podravsku županiju. Što se gustoće prometa tiče na području grada, onako, pa rekao bih za sada sasvim solidno, nešto malo prije 7 je dosta bilo zagužano, ali pretpostavljam jer većina onako radi od 7, ali evo sada bi to već trebalo biti sasvim solidno. Ne vidim da mi se nešto crveni, što znači onako promet bi trebao ići nekom normalnom brzinom. U slučaju da ima nešto, a da ja nisam spomenuo, 099-753-9028 ti je naš broj, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: U trgovinama Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, ženske i muške majice od 9,99, hlače od 16,99, 25% popust. Ustana ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Prelistite na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

Milica Pavlović i ne sećam se u 7.34, još jednom dobro jutro ti želim. Nego idemo na nešto malo novije ovako na našoj listi, sljedeća stvar nam je nova stvar Magle Benda. Kad sam kod njih zapravo najavili su novi album, naziva Krive Drine. E sad, nisam uspio skopati informaciju koliko će pjesam album sadržavati, ali vidimo uglavnom da onako izbacio dio po dio pjesama, to jest nije da će cijeli album odjednom ispustiti, nego evo do sad su izbacili 4 pjesme. Tako su prije 8 dana izbacili 2 pjesme, Čuvam je i Do godine, a jučer smo dobili još 2 nove pjesme. Jedna je duet s Albinom i zove se Neosvojiva, a druga nam je ova koja ti ide upravo i u nastavku, a zove se Krive Drine.

Edita i Slobodno me rani. Tama nam ocirala, još jednom dobro jutro ti želim. Prije kojih pol sata komentirali smo vremensku prognozu u našem servisnom centru, pa sam ti najavio onako lijepe tople temperature, to je lijepo toplo vrijeme danas, uz maksimalnih, koliko vidim, 28 za naš grad. Ali bome nam se stanje mijenja od sredine tjedna, to jest sada jel u nastavku. Uglavnom još danas takve temperature, zatim stiže promjena vremena nakon toplog i većinom sunčanog dana. Uglavnom slijede nam kiše i pljuskovi uz naravno 100% pad temperature. Prema prognozama DHMZ-a promjena će se najprije osjetiti onako u drugom dijelu tjedna, lokalno su mogući izraženi pljuskovi, navode oni. A sukladno tome i pjesma Allegro Band, Vatra i kiša, tamo nam je tu, još jednom dobri.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Osam i dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Europska sigurnost i obrana, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije koji će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održati od 9 sati. Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35 tisuća ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena.
2: Očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe protiv klimatskih promjena.
1: HDZ-ova Nikolina Brnjac upozorila je putem medija servisa na nedostatak od oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi.
3: Očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna, upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
1: Govor će u parlamentu slušati i kanadski premijer Mark Carney, nakon što je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Ispred općine Raša održan je prosvjed zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
4: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske. Prolazi ispod radara, a agresivno se nameće u jedno malo selo naselje Koromačno. Stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
1: Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a uoči večerašnjeg susreta trener Modrih Mario Kovačević poručuje.
5: Stvarno hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno, analizirali smo, igračima smo pokazali. Da li ćemo im pokazati, ali najviše opet do nas. Mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo doći do pobjede.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Matea na Room FM-u.
6: A eto nas je u zadnjem satu našega druženja. Zašto u zadnjem? Zato jer u 9 sati sviramo želje, čestitke i pozdrave, ali o tome nešto malo detaljnije prije 9, jel? A do tada, naše internet portale koji ti startaju u 8 sati i 15 minuta priključit će mi se kasi. A do tada, 4 Ozbrin, onako, odlična glazbena broja. Za početak, Lepa Brena, Boliš i Ne prolazi.

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro na Rum FM-u.

0: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Pa dobro jutro, želim 8 sati i 15 minuta, nam je Kasi Mateo sa tobom danas u internet portalima. Jučer sam nešto preštekavao slušalice, pa se evo Kasi sad pati sa tim, jesi uspjela?
2: Jesam.
1: Jesi mi skinula se.
2: Jesam, ali u sebi, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kako
2: evo ga,
1: smo?
2: Tu smo uglavnom.
1: Kako smo?
2: Kako smo, pa evo ovo jutro dobro, evo imamo malo i sunca, mislim da će biti jedan lijep onako ne prevruć najtaman dan.
1: E, tako je baš i krenulo.
2: Da, e sad što se tiče vijesti, ja se nadam da vas nećemo onako deprimirati, jer evo ja imam ovdje onako, a imam neki miks, ali evo ako se ti slažeš ja bih odmah krenula, ali bih se nadovezala na onu jučerašnju vijest što smo čitale Daniela i ja. Uglavnom pričale smo u jučerašnjim internet portalima o požaru koji se je dogodio u jednoj stambenoj zgradi u Zadru. Imamo detalje. Jučer nismo imali toliko baš objavljenih detalja, nismo znali niti uzrok, niti što se tu sve odvijalo. Evo sad nam je to poznato. Uglavnom, trogodišnje dijete je stradalo u požaru, bilo je ostavljeno samo u stanu. E sad, ono što tekst kaže... Za trogodišnje dijete koje je teško stradalo u požaru stana u Zadru, navodno je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji, ali ono do požara nije provedeno, neslužbeno piše Zadarski list. Prema njihovim informacijama, obitelj je i ranije bila u sustavu socijalne skrbi, a određivane su joj različite mjere uključujući intenzivni nadzor i samu pomoć. Zadarski list navodi i da se u posljednje vrijeme postupanje službi ponajprije odnosilo na samo 37-godišnju majku koja je eto i na kraju krajeva ostavila to samo dijete u stanu i eto što se je dogodilo. Indeksu je ranije potvrđeno da je dijete rođeno 2023. godine u trenutku požara bilo samo u stanu. Istražiteljima je poznato tko su roditelji, kao i činjenica da je obitelj već bila u tretmanu socijalne skrbi. Zadarski list, pozivajući se na neslužbene informacije, tvrdi i da ovo nije bio prvi slučaj u kojem je dijete pronađeno bez nadzora odrasle osobe. Prema njihovim saznanjima, dijete je nedavno navodno pronađeno kako samo hoda ulicom. Ako se ta informacija potvrdi, jedno od ključnih pitanja bit će jesu li nadležne službe bile upoznate s time i što su nakon toga poduzele. Isti medij navodi da je otac želio preuzeti brigu o djetetu, ali eto, sve te informacije koje sam ja sad iznijela i što ovdje pišu su za sada neslužbene, nisu službeno potvrđene iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Istražitelji još razgovaraju sa svim akterima i utvrđuju okolnosti zbog kojih je dijete bilo samo u stanu. RTL je objavio da je majka dječaka zadržana u policiji zbog sumnje da je dijete bilo samo u trenutku izbijanja požara. Uglavnom ima sad tu dosta teksta, onako da skratimo, majka je, pretpostavljam da majka i otac nisu više zajedno, da ne žive bar zajedno, čime evo u tekstu piše ovdje da je otac djeteta predložio da on preuzme odgovornost nad tim djetetom. Majka je, ne majka, je ostavila svoje trogodišnje dijete u stanu, otišla negdje, ne znam, s kolegicama popit kavu ili u shopping, eto, dogodilo se što se je dogodilo. Ovdje imamo čak, čini mi se sad, da li je u pitanju starija sestra, sestra dječaka, tako je, ima isto također tekst o kojem zapravo ona piše kakav je zapravo život bio, kakva je majka i tako dalje, ali da sve ne čitam, uglavnom ako vas vijest zanima onako baš u detaljima, da sami u miru sjednete i pročitate što se je događalo, imate na indeksu HR. Ono još što sam samo izostavila, uzrok požara sam izostavila, ovdje piše očevid je pokazao da je požar izazvao tehnički kvar na produžnom kablu, tako je potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin. U tijeku je sada kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih tih okolnosti. Uglavnom ono što su rekli, kažu, mogu potvrditi da je policija i ranije imala postupanja prema toj osobi, te je o svemu u skladu s protokolom obavijestila nadležna tijela, uključujući Centar za socijalnu skrb, dodala je. Uglavnom, kako Indeks doznaje, majka je trenutno na kriminalističkom istraživanju, a danas bi se onda trebalo znati i malo nešto više što će na kraju biti sa majkom. Nemam, nažalost, informacije o djetetu, to je u cijeloj ovoj zapravo vijesti najbitnije, kako je dijete. Podsjetimo se, 3 godine, dijete je malo, nadam se evo da je s bebom sve u redu.
1: Spomenula se zapravo da je uzrok požara neispravni produžni kabel. Dobro, pretpostavljam da se sad još nisu grijali, ali s obzirom da nam ide sezona grijanja, onako sve nam je bliže. Dosta je čest slučaj zapravo da dođe do požara tih produžnih kabelova, kako se već zovu, kradljivci, nemam pojma. Uglavnom,
2: nisu lopovi.
1: Ili lopovi.
2: Jedna, a dobro, okay.
1: Uglavnom, okay. Da, kada dođe, uglavnom često dolazi do požara zato jer ljudi onako uključe ili grijalicu ili neki veliki potrošač u taj produžni kabel koji nije zapravo namijenjen za toliku količinu struje, pa onako dođe do preopterećenja i jednostavno se zapali. Evo onako samo kratki apel, ako već koristite nekakve grijalice ili nekakve velike potrošače, onako uštekajte ih direktno u utičnicu, nemojte onako u produžni, da ne bi jel završilo kako ne bi trebalo. Ajde,
2: da. Eto, uglavnom ja sam završila, sad biti će tu sigurno još detalja i cijeli taj razvoj situacije. Evo, čekat ćemo, pa ako ne prije, onda sutra već u internet portalima.
1: Ajde, idem na sljedeći slučaj, kad smo već otvorili sa tim kaznenim dijelima. Neobičan slučaj stiže nam iz Istri. Inače, jučer sam naletio na ovaj članak, onako čitam, gledam i ne vjerujem. Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu podiglo optužnicu protiv 63-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je prije 5 godina proveo 3 noći u hotelu u Poreču, a zatim je otišao bez da je platio račun od gotovo 395 eura. E sad, u te tri godine onako nastala je cijela strka, frka oko toga da oni zapravo njega nađu i kazne za to djelo. Prema samoj optužnici, muškarac je od početka znao da račun neće platiti, hotel je napustio bez odjave na recepciji, a DORH evo sad za njega traži 10 mjeseci zatvora, budući da ga godinama ne uspijeva pronaći, a predlažu da mu se i sudi u odsutnosti. Zanimljivo je zapravo da su ga policija i druge službe u međuvremenu pronalazile u nekoliko europskih zemalja. Hrvatska je raspisala onaj europsku tjeralicu. U Italiji, Švicarskoj i Sloveniji su ga bili pronašli. U jednom slučaju pronađen je čak kako spava u parku ispod stabla. Hrvatska pravosudna tijela pokušala su eto organizirati njegovo ispitivanje preko Belgije i Italije, ali bez uspjeha. Optužnicu još treba potvrditi sud. Ali uglavnom onako gledam, cijeli je tu raspad, to je cijela onako zbrka strka je bila. Prvo su kontaktirali, ne znam, Italiju, pa Švicarsku, pa Sloveniju, jel onako lovili su čovjeka. I meni samo onako zanima koliko su oni para zapravo utrošili na cijeli taj proces da bi naplatili ovih eto 395 eura neplaćenog računa u hotelu.
2: Iskreno, imala sam ovu vijest otvorenu ispred sebe, nisam ju pročitala i kad sam pročitala naslov mislila sam da se radi o nekoj sad cifri tu, ne znam, više od 395 eura, mislila sam da se radi onak 1000, 2000, 3000, 5000, nemam pojma. Ali da, ono što si ti sad rekao, zbog tih 395 eura isplatili se sad pokretat sve, mislim, okej, moraš se naplatit, razumijem, ali sad koliko je to i vremenski i novčano.
1: Ali ti gledaj da je na ovo potrošeno preko 10.000 eura, samo na to da ga nađu, minimum minimuma, ako da, gledamo ili državne resurse.
2: Da bi naplatili 395 eura, ne opravdavam, naravno, gospodin je trebao platit te svoje prospavane noći u hotelu, ali evo, očigledno je da nije.
1: A možda su bile neprospavane.
2: A, ne znam.
1: Ne znam, nije, ali evo, znam ko zna.
2: Ostaće nam upitnik iznad glave, ali evo, nadat ćemo se da će ga pronaći.
1: Evo, znam ko zna, Aleksandra Prijović.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas je u drugom krugu internet portala, još jednom dobro jutro svima, Kasi i Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro i od mene, možemo nastaviti dalje, udobno se smjestite i dalje smo u internet portalima. E sad, ajde, idemo se mi udobno smjestiti u jedan novi vlak.
1: Ajde, joj, znam, ja inače volim vlakove, volim javni prijevoz, volim buze, tako da tačno znamo o čem ćeš pričati.
2: Jedan od rijetkih.
1: O novom vlaku koji je uveden na relaciji Zagreb-Split.
2: Tako je, ili ti Split-Zagreb, kako god. Uglavnom, da, sam naslov kaže, u promet pušta novi vlak koji bi od Splita do Zagreba trebao stići za 2,5 sata, ali... Ali, što se dogodilo?
1: Šta bi trebao od Splita do Zagreba stići za 2,5 sata?
2: Da.
1: Ma nemoguće, toliko ne možeš ni s autom. Ajde, možda
2: ne,
1: možeš.
2: Ne, biti će to, ali čekaj. Imamo ali tri točkice. Uglavnom, u promet je pušten elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb. Od prosinca će 5 takvih modernih vlakova, znači ne jedan, nego evo 5 modernih vlakova voziti od Zagreba do Splita i obratno. Specifikacija u samom vrhu željeznice, u teoriji od Zagreba do Splita stigne za 2,5 sata uz jedan veliki ali.
1: Da,
2: opet, evo,
1: znam
2: treći put sam spomenula.
1: Ako bi vozio u prosjeku 160 km na sat, koliko mu je maksimalna brzina?
2: Nije to razlog.
1: Nije?
2: Ne. U biti infrastruktura stvara problem. Trebala bi biti infrastruktura s dva kolosijeka. Infrastruktura u kojoj su riješeni svi željezničko-cestovni prijelazi, infrastruktura koja bi omogućila da nema stajanja osim na dijelovima trase gdje se mora stati zbog putnika, kazao je tako Gordan Kolak, predsjednik uprave Končara. Dok se to sve ne promijeni, putovanje je kraće za samo pola sata, umjesto dosadašnjih 8, trajati će 7,5, ali je svakako ideja kada se ova infrastruktura riješi da to putovanje bude skraćeno na 2,5 sata.
1: Zapravo je problem pruge tamo, ne znam ako ste išli ikad vlakom za Split, ako niste, preporučam, onako super je iskustvo, ali si uzmite vremena i volje. Ako niste za avanture, onda ne preporučam, ali uglavnom svakako avantura. Hoću reći, ta pruga onako dosta je krivudava, jel? Stvarno je jako krivudava, tako da vlak tamo ne vjerujem da može brže od 60, onako završio bi u nekoj provali. A i dosta ima onih uspona i ono, mm-hmm, kao ideš gore, dolje ili lijevo, desno.
2: Kao tako, da si na onom roller coasteru.
1: Upravo to. Tako da do sad su vozili nagibni vlakovi na toj relaciji, onako dnevni nagibni vlakovi. I mislim, bilo je ugodno putovanje, onako vlak uđe u zavoj pa se nagne. Ne znam kak je sad s ovima, ali evo, nadam se da će biti isto onako ugodno putovanje. Jeda dugo traje, onako kad si pomisliš od Zagreba do Splita 8 sati se... Vozikat, jel, nije baš primamljiva ponuda, ali gledajte to onako kao neko iskustvo. Ja mogu za glasnogovornika HŽ-a.
2: Da, evo, ako možda tražite nekog djelatnika, posudit ćemo vam ga. Uglavnom, ovih 2,5 sata je sad samo u teoriji, ali ovoga, eto, bit će riješeno.
1: Da, možda sa nekom novom prugom, ako se ikad izgradi do Splita, ali o tom potom, to ćemo vidjeti, da sad planiraju novu prugu do Rijeke. Ajde, kad već pričam samo ovako o željeznici, zapravo cilj je povezati Zadar sa željeznicom. U Zadaru je nekad davno vozio vlak. Uglavnom, tamo je sad došlo do projekta, to jest radi se na projektu izmještanja željezničke pruge iz Bibinje, izgradnje tunela. Uglavnom, radovi se procjenjuju na oko 150 milijuna eura, što je gotovo dvostruko više od procjene iz 2019. godine. Uglavnom, vlada bi u idućih nekoliko tjedana trebala donijeti odluku o financiranju, a natječaj za projektiranje i gradnju očekuje se u narednim mjesecima. Uglavnom, radi se eto na pruzi Zadar-Knin, a prvi putnički vlakovi trebali bi se vratiti u Zadar do 2028. godine. Eto,
2: saznali smo nešto novo i iz rubrike Promet.
1: HŽ ponuda i dalje stoji.
2: Ok, ajmo dalje. E sad, idemo na... Ajde, loša vijest je bila, ali dobra je vijest da su sad svi u redu. Uglavnom, imali smo onu vijest kako je, nažalost, ovaj tjedan ponovno izbio napad, i to nožem, na dječaka u jednoj zagrebačkoj školi, točnije na jednog učenika i na spremačicu. Naslov kaže, izbodeni dječak iz zagrebačke škole ide na još jednu operaciju. kaže dječak teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi Zagreb. Trebao bi biti podvrgnut još jednom operativnom zahvatu, no liječnici su optimistični. Prema informacijama iz KBC-a Zagreb, dječak je, hvala Bogu, stabilno i povoljno se oporavlja. Nastavili oporavak ovako, kažu, mogao bi uskoro biti otpušten na kućno liječenje. Osim njega oporavlja se i djelatnica škole, povoljno teče i oporavak 59-godišnje djelatnice škole, također nažalost ozlijeđene u istom napadu. Iz bolnice navode kako je to i njezin oporavak teče prema planu. E sad, svi se pitamo što je sa samim napadačem. Podsjetimo se, napad se dogodio u petak ujutro u elektrotehničkoj školi Zagreb. Prema sumnjama županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, 15-godišnji učenik dogovorio je susret sa 14-godišnjim učenikom iste škole, te mu je to zadao, nažalost, više uboda nožem. Tužiteljstvo sumnja da je potom nožem krenuo prema još jednoj djelatnici škole koja je uspjela pobjeći, a zatim je više puta ubo tu spremačicu. U nastavku napada spriječili su ga sami zaposlenici škole. E sad, na samom kraju ovdje kaže, DORH ga sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva, 2 pokušaja ubojstva i 9 kaznenih djela povrede djetetovih prava. 9 učenika eto, svjedočilo je događaju. Sudac za mladež odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti eto, od utjecaja na svjedoke i ponavljanja samog kaznenog djela. Uglavnom, hvala Bogu, učenik i sama djelatnica škole oporavljaju se, sve teče u najboljem redu. Evo, ja se nadam da će to sve proći ok, da će biti pušteni kući svojim obiteljima. A napadaču, eto, za njega sad dalje taj postupak kako već to sve i ide.
1: Ajde, ja ću se samo ovako za kraj, onda za kraj ovoga kruga, drugog kruga, prebaciti na susjedno nam Srbiju, tamo su već zadnjih onako godinu i nešto, oni studentski prosvjedi, jel, protiv trenutnog aktualnog vladajućeg režima. Uglavnom, dio oporbenih stranaka u Srbiji odlučio je na kraju podržati studentsku listu na predstojećim parlamentarnim izborima, umjesto da izađu na izbore sa svojim kandidatima. Uglavnom, među njima su u ovome trenutku Pokret slobodnih građana i Demokratska stranka, koji su najavili da će svoje kapacitete staviti na raspolaganje studentima. Studenti, inače, koji su mjesecima predvodili prosvjede u Srbiji, prvi put na parlamentarne izbore izlaze sa svojom listom. Istodobno, dio oporbe ipak izlazi samostalno ili u drugim koalicijama i izbori su zakazani za nešto malo više od mjesec dana, to jest 25. listopada. I srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je prvog kandidata na studentskoj izbornoj listi Iliju Srdanovića pozvao na televizijsko sučeljavanje uoči parlamentarnih izbora, ali mu je ovaj rekao da mu ne pada na pamet. Uglavnom, onda je Vučić tvrdi da je Srdanović poziv odbio, ali Srdanović je za medije rekao da za Vučićev poziv nije ni znao, te da na njega nema komentara. Uglavnom, kaže da se ima, da ima važnih stvari kojima se želi baviti. Eto, uglavnom, na samoj studentskoj listi nalazi se oko 250 kandidata, a predvodi je taj Srdanović, to je profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Eto, vidjet ćemo i to, te kako će ti izbori završiti. Ne znam, eto, nemam ništa drugo za nadodati.
2: Pa mislim da si zapravo sve rekao, a i ja, a i ti, za ovaj krug. Idemo na pauzu pa ćemo i u posljednji treći.

0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas je u posljednjem trećem krugu, 8 sati i 40 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo dalje. Možemo nastaviti zapravo dalje. Ja evo imam posljednju vijest za danas. Kaže u Ludbregu najavljen prosvjed protiv planirane mega farme pilića. O čemu se tu radi? U Ludbregu će se u subotu 19. rujna održati prosvjed protiv planirane izgradnje velike farme pilića u naselju Apatija. Prosvjed organizira građanska inicijativa Apatija, a okupljanje počinje u 11 sati kod Ludbreškog svetišta. Nakon toga sudionici će u povorci krenuti prema Trgu Presvetog Trojstva, gdje će biti održani govori i prateći program. Sporni projekt predviđa inače izgradnju 10 peradarnika ukupnog kapaciteta preko 500.000 pilića po jednom turnusu. To znači da bi se prema navodima inicijative godišnje moglo uzgajati više od 3 milijuna pilića. Građanska inicijativa upozorava i da je u ranijoj dokumentaciji bio naveden kapacitet od 370.000 pilića po turnusu, što bi značilo da je planirani kapacitet naknadno povećan i to za više od 50%. Stanovnici Apatije protive se projektu zbog njegove same veličine i blizine naselja. Prema navodima inicijative, najbliže kuće udaljene su oko 400 metara od planirane farme. Posebno izražavaju i zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na zrak, vodu i tlo, ali i zbog povećanja cestovnog prometa te načina zbrinjavanja velikih količina gnoja. E sad, građanska inicijativa naravno traži raskid ugovora s investitorom i odustajanje od same izgradnje farme. Protiv projekta prikupljeno je više od 2900 potpisa građana, no građansko vijeće Ludbrega u srpnju nije prihvatilo zahtjev za taj raskid ugovora. Točnije, projekt se u ovim trenucima još uvijek nalazi u postupku procjene samog utjecaja na okoliš. Iz građanske inicijative Apatija poručuju da njihov cilj nije protivljenje peradarstvu općenito, već upozoravaju na, kako navode, razmjere konkretnog projekta i njegovu blizinu kućama i prirodnim resursima. Na prosvjedu se prema najavama organizatora očekuju građani iz više hrvatskih županija, a tema bi trebala biti i šire pitanje planiranja velikih industrijskih farmi u blizini naseljenih područja. Tako da evo, prosvjed u Ludbregu održat će se u subotu, točnije ovu subotu, 19. rujna. Okupljanje počinje u 11 sati kod Ludbreškog svetišta, nakon čega povorka kreće prema središnjem gradskom trgu.
2: Vidiš, mi nikad zadovoljni. Nismo zadovoljni kad se ništa ne radi, nismo zadovoljni kad se radi, nismo zadovoljni kad se planira raditi. Uglavnom, ne znam, nisam za zabrane. Ja sam da se ide sa bilo čime jel što može doprinijeti, ali naravno sa strogim kontrolama. Znači da sve bude sukladno zakonu. Evo, koliko vidim, njih tu zapravo brine što je to onako 400 metara od kuća i rijeke.
1: Ali mislim da dijele tvoje mišljenje. Oni su isto za, naravno, neće se protiviti tomu i tu se otvaraju i nova radna mjesta i ima tu jako puno pluseva, ali ima minusa koje bi možda trebali izbrisati. Evo, recimo, tih 400 metara od kuće, voda, zrak, tlo.
2: E, zato postoji Fond za zaštitu okoliša, postoji ministarstvo i postoje druge državne stručne službe koje su zadužene za kontrolu toga, tako da...
1: Da.
2: Oni moraju obavljati svoj posao, jel?
1: Ok, eto, uglavnom vidjet ćemo što će se sad dogoditi sa ovom situacijom, kako će prosvjed zapravo teći, što će biti tamo, što će se odlučiti i tako dalje. Uglavnom, nadat ćemo se najboljem. Nekako onako, uvijek volim da pobjede jedna i druga strana, ali da jedna i druga strana budu zadovoljne. Eto.
2: E, to bi bilo idealno, ali u svijetu je rijetko kad
1: evo,
2: je
1: ako
2: idealno.
1: Bi to mogli ostvariti, svi bi bili sretni i zadovoljni.
2: Ajde ovako, jedna lijepa vijest iz Hrvatske. Hrvatska narodna banka izdaće novu prigodnu kovanicu od 2 eura i posvećena će biti Vukovaru. Kovanica će zapravo biti dio serije Hrvatski gradovi, a na njoj će eto biti motivi Vukovarskog vodotornja i Dunava. Hrvatska narodna banka je najavila rekordnu nakladu od čak

0: pola milijuna primjeraka. Uglavnom, eto, odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici, a motivima se tako želi predstaviti Vukovar kao grad od posebnog povijesnog, kulturnog i simboličnog značenja za Hrvatsku.
1: Jako lijepo.
0: Jako lijepo. Ajde ovako za kraj, onda ću skočiti samo ovako na brzinu do Japana. Ako ste si planirali, ne znam, onako nekakvo besplatno putovanje helikopterom, razgledavanje helikopterom, više nije besplatno u Japanu. Sad se plaća samo 52 eura za svakih 5 minuta leta. O čemu se radi? Japan uvodi naplatu spašavanja helikopterom na planini Fuji izvan službene penjačke sezone. Uglavnom, mjera će se naplaćivati od rujna iduće godine, odnosi se na one koji se penju izvan sezone i trebaju intervenciju spasilačkog helikoptera. Planira se i obvezna prijava uspona za one koji se penju iznad šeste postaje, dok bi oni koji unaprijed prijave uspon i pridržavaju se sigurnosnih pravila mogli biti oslobođeni ili djelomično oslobođeni plaćanja. Uglavnom, iznos još nije određen, ali kao primjer se razmatra model, to jest 52 eura za svakih 5 minuta leta. Tako da, eto, ljudi moji, ako ste si razmišljali na neko razgledavanje helikopterom. Uđe,
1: pa ne, nego ako ćete se ići penjati, jel, ako odete u Japan i odlučite se
0: gledaj,
1: penjati.
0: Di ćeš naći za 52 eura 5 minuta let helikopterom? Odeš u Japan, zaglaviš na planini i nazoveš.
1: Ne znam što bih ti rekla.
0: Ajme, ovo je IQ 100 ideja.
1: Ja bi 130. Samo otišla tamo i jela, eventualno ne bih se penjala.
0: Za penjanje nisi, za jelo jesi.
1: Tako.
0: Klasična kasa.
1: Živjela hrana.
0: Idemo.
1: Za kraj, s obzirom da smo stigli i do kraja 8.45, ne znam jesi li ti spomenuo, ali evo danas
0: moje tri
1: još...
0: grafne koje te čeka.
1: Ne. Vrijeme koje nas čeka, evo danas još lijepo sunčano, ono što sam rekla, uživajte, još hvatajte malo tih zraka sunca. Ako možete, pijte kavu na otvorenom, prošećite bilo što, jer od sutra slijedi onako zaokret. U vremenu stižu pljuskovi i jugo, tako da.
0: Je, ajde kad se dotaknula vremena, da ću zatvoriti sa vremenom, najavili su nam i super El Niño, sada ne čitam cijeli članak, uglavnom najavljene su prognoze, to jest očekuju se prognoze za studeni i prosinac, to je za 11. i 12. mjesec, onako oko 2 Celzijeva stupnja toplije nego u prosjeku, jel, nego inače u tim mjesecima, tako da eto nešto malo toplija zima će nam biti ove zime.
1: Hvala ti što si nas oraspoložio.
0: NP.
1: I drugi put, ha.
0: Došli smo i do kraja internet portala. Toliko od nas za danas. Ajde, budemo se još malo čuli za kojih desetak minuta.
1: Ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

i Karera. Taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 8 sati 54 minute, ja vas lagano napuštam za danas. U nastavku programa, točno u 9 sati, idemo mi vijesti medija servisa. Odmah nakon vijesti nastavljamo sa čestitkama, to jest sa željama i pozdravima. I to u čast vjenčanja Le i Dine. Naravno, Rum FM se pridružuje čestitkama mladencima, žele sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Eto, to je to, kasnije me tu nasmijava, pokušava me zbuniti. Ljudi moji, ugodan dan svima i to je to. Uživajte. Ajde, bok.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Novi tjedan, nova akcija u Studencu. Iz posebne ponude izdvajamo mesni doručak Gavrilović 150 grama, euro 69. Monte 4x100 grama, 2 euro 29. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Keks Petit Bon Gusto 750 grama, euro 69.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis.

0: Room FM i Media Service.
1: 9 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bupnjević, dobar dan. Saborski zastupnici danas će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakon omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Dok se ulogom aktivnog kupca osnažuje položaj krajnjih kupaca, kućanstava i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije, te im nuditi savjete za otplatu dugova. Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede. Poručio je da bi jedina pobjeda bila mir i kraj rata, te da ne može prihvatiti nagodbu kojom bi Ukrajinci platili cijenu kraja rata.
2: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima. Velike nacije moraju braniti male nacije.
1: Hrvatska teniska reprezentacija započela je u Halleu pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa, odnosno tko će proći u četvrtfinale svjetskog momčadskog prvenstva. Na prvom treningu bili su Dino Prižmić, Matej Dodik, Mili Poljičak i Borna Ćorić, a još im se trebaju priključiti Mate Pavić i Nikola Mektić. Izbornik Ivan Dodik osvrnuo se na Aleksandera Zvereva, koji je osvojio US Open i prijavljen je kao prvi njemački reket.
3: Ja sam siguran da će on doći, poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje, ali ja vjerujem da je on tu, da dolazi i vidit ćemo šta će biti.
1: Prvog dana u subotu na rasporedu su dva pojedinačna meča u 14 sati, a drugog dana s početkom u 12 sati igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 21, Rijeka 19, Zagreb 15, Osijek je na 14. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
5: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Le i Dine. Room FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Danas ti od srca želim ljubav kakvu oduvijek zaslužuješ, dom u kojem ćeš biti sretna i život kojem ćeš se uvijek radovati. A ako mogu poželjeti jednu stvar za nas dvije, onda je to da kroz sve što nam život donese, nikada ne izgubimo jedna drugu i da si uvijek budemo ono sigurno mjesto kojem se možemo vratiti. Tvoja kuma Adriana.

Dragi mladenci, danas pišete prve stranice svoje najljepše životne priče. Neka ona traje zauvijek. Želi vam Matej.

0: Room FM.
1: U trgovinama Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, ženske i muške majice od 9,99, hlače od 16,99, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Prelistite na Manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
2: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Lea i Dino, neka vam zajednički život bude najljepša životna avantura. Živjeli, vaši Mona i Marko.

0: Room FM. Room FM i media servis.
1: 10 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Europskom parlamentu u Strasburu govor o stanju Unije drži čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Europa je tu za Europljane. I u hladnoj krhkosti današnjeg svijeta samo Europa može Europljanima pružiti istinsku suverenost, istaknula je von der Leyen.
2: Svi smo svjesni prijetnji s kojima se suočavamo. Budući da su stari obrasci i odnosi oslabjali, sada se suočavamo sa svijetom koji je otvoreno neprijateljski nastrojen. Na našem kontinentu bjesni teritorijalni agresorski rat, a drugi su sukobi izbili u našoj blizini. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti povjerenje u Europu i paralizirati naše demokracije.
1: Poseban gost u parlamentu je kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Na jučerašnjem aktualcu dominirala je tema ilegalnog otpada. Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, a SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
3: Imate samo PR priopćenje. Uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
4: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka. Nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb, u drugom kolu čeka ih gostovanje kod PSG-a. Igrač Ivano Pavlović.
5: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti. Brandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bolje.
1: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog temperaturnih oscilacija tijekom dana na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Zaprešić i na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu čvoru Sveta Helena. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Vozače molimo da posebno oprezno voze u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Davoru lijep provod kod Ine i Leu svatovima, želi Nena.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Mojim curama s djevojačke lijep provod uz puno plesa, pjesme i vina, te da što duže ostanu na nogama, želi Mladenka Lea.

0: ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Šogoru Vlatku povodom ženitbe sina Dine. Želimo da se lijepo i ludo provede. Šogor Robert, Dražen i Zvonko.

Dino, od danas u kući ti držiš slovo, a Lea donosi zakone. Našoj dragoj Leji i Dini sretan brak i puno strpljenja žele Ujak Zlatko, Ujna Svjetlana i Toni.

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
6: 11 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
7: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
6: Izmjenama se predviđa uvođenje zabrane isključivanja struje ugroženim kupcima, a novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije. Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
8: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
6: Boja, simboli i upozorenja ostaju isti, pa će se tako za kontinent izdavati za 7 vremenskih pojava. Vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu, dok za obalu i maksimalne očekivane udare vjetra. Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel. Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Trener Mario Kovačević.
9: Kome ne bi nedostaje najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove i asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da onaj sigurno će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo. Ali Prevljak uopće ne smije da može odvijati jako dobro isto na toj poziciji.
6: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 26, Rijeka 23, Osijek 22, u Zagrebu je 19. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Bye.
2: premijer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
10: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
11: Dragi Dino, hvala ti za svaki osmijeh, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav. Volite, tvoja Lea.

0: Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Puno sreće u zajedničkom životu Leji i Dini od Ivana, Karla i Ivana.

No, hvala vam što ste odgojili tako divnu kćer i meni poklonili najbolju prijateljicu. Danas je vrijeme za jedno novo poglavlje, a vi budite ponosni na sve što ste zajedno stvorili. Ova pjesma je za vas. Voli vas Dorotea.

0: veliki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Deli 6, 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dino i Lea, čestitam vam na ovom danu kada ste zakoračili u zajednički život. Neka ljubav bude vaša najveća snaga. Nena.

Kumo, danas si raširila krila i poletjela u jedno potpuno novo poglavlje. Želim ti da taj let bude dug, sretan i ispunjen ljubavlju. A ako ikad zapne, znaš gdje ti je sigurno gnijezdo. Tvoja kuma Adriana.

Moju najveću radost gledam danas pred oltarom u bijelom. Ponosna sam na ženu u koju si izrasla, mudru, lijepu i dobru. Neka ti brak bude ispunjen razumijevanjem, ljubavi i otporan na sve oluje. U meni uvijek imaš podršku. Volite, mama.

0: Ou é Room FM.
1: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U trgovinama Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, ženske i muške majice od 9,99, hlače od 16,99, 25% popust na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Prelistite na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Dragi Dino, neka vam ljubav bude vodilja, a sloga i mir temelj vašeg zajedničkog života. Od srca vam želi baka Ana Lokinger.
6: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

Čija je ono zvijezda? Pa zna se, večeras je cijelo nebo rezervirano za moju kumu. Neka ti tako sjaji cijeli život, a ljubav koju danas slaviš neka bude još sjajnija. Kuma.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dino, neka nam svaki dan bude kao ova večer. Tvoja Lea.

Mama, hvala ti što si uvijek bila moj oslonac, što si mi mamila osmijehe na lice i bila moje rame za plakanje. Lijep provod u svatovima. Želi ti tvoja mala.

Za malu Taru, njihovog malog anđela, želimo joj bezbrižno djetinstvo, puno ljubavi i da uvijek zna koliko je voljena. Leji, Dini i Tari, veliki pozdrav šalju Iva i Matej.

Draga naša Lea, neka ti brak bude pun ljubavi, smijeha i sreće, a mi ćemo uvijek biti tu za tebe. Veliki poljubac i pozdrav mladencima Lei i Dini, šalju Iva i Nikolina.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odlukom stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Novo uzorkovanje provedeno od 31. kolovoza do 3. rujna pokazuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je ukupno 19 uzoraka vode na mjestu potrošnje, odnosno na slavinama. Svi analizirani uzorci vode, uključujući i nove, zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. SDP-ov predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je kako se mora istražiti tko je ilegalni otpad donio u Gospić. Dodao je da su na današnjoj sjednici, osim redovitog dnevnog reda, donijeli i jednoglasnu odluku.
3: Da će naš odbor raspraviti upravo funkcioniranje sustava vezano za Gospić, ali i za situaciju koja se u vezi s tim dogodila. To je po meni dosta važna stvar. Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično.
1: Sud za ratne zločine na Kosovu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika OVK krivima za ratne zločine. Tači je u prvostupanjskoj presudi u Hagu osuđen na 25 godina zatvora, a proglašen je krivim za ratne zločine uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje. Kadri Veseli osuđen je na 18, Recep Selimi na 13 i Jakub Krasnići na 25 godina zatvora. Vijeće je utvrdilo da je oslobodilačka vojska Kosova počinila ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovječnosti. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Osijek 26, Rijeka 25, Zagreb 24. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi Cimeru, sve najbolje u dugom bračnom životu želi ti tvoj Klimi.

anđele moj, Lea, želim ti sretan dan vjenčanja s svojim Dinom i krštenja vaše i naše Tare. Žele vam baka Božica i deda Gerhard.

Bratu Vlatku i Šogorici Višnji povodom ženitbe sina Dine da se lijepo provedu žele od srca sestra Dijana, Šogor Robert i nećakinje Ema i Mija.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar graditeljstva Branko Bačić prije nekoliko dana najavio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica. Danas je kazao kako se već kreće u izgradnju takvih objekata u zemlji, a u budućnosti zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, dodao je.
3: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost. Koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
1: Kako zbrinuti otpad, komentirao i saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe, uz rendžersku službu najavio i potrebu za energanom.
4: U vidu energana. Naše firme rade energane po cijeloj Europi. Mi u Hrvatskoj nemamo niti jednu. Te energane koje bi se izgradile u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Osijeku, u velikim gradovima, zapravo zatvaraju taj cijeli krug otpada.
1: Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u svome godišnjem govoru o stanju Unije pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Govor je uživo slušao kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana izjavio da Kanada ne želi biti članica, ali da je spremna na jedinstven savez. Svijet promatramo istim očima, Europa i Kanada vjeruju u demokraciju, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu, zaključila je von der Leyen. Leo Messi posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju odigrat će 6. listopada u Buenos Airesu protiv Benina. Argentinski nogometni savez potvrdio je da će se oproštaj održati na stadionu Monumental uz reprezentativce s kojima je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka. Messi je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 pogodaka. Osim svjetskog zlata, osvojio je 2 Copa Amerike i 2 svjetska srebra, a 2008. je bio i olimpijski pobjednik. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 28, Rijeka 27, Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Dragi Dino, svaki dan s tobom je dar, svaki trenutak blago. Volite tvoja Lea.

0: Vlatku i Višnji lijep provod u Dininim svatovima, te da ples i pjesma traju do zore, želi Davor Kulej.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Room FM.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, ženske i muške majice od 9,99, hlače od 16,99, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Prelistite na mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
2: Halo!
3: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Lijep provod u svatovima mami Ivani i tati Nenadu. Želi sin Matej.

0: znam.
1: Višnja i Vlatko, veselite se do jutra, uživajte u pjesmi, plesu, a posebno u činjenici da ste dobili snahu za poželjeti. Puno veselja želi vam kuma Adrijana.

Bud je veseo provod cijeloj našoj svadbenoj ekipi. Još samo malo i kreće fešta. Pripremite cipele za ples i glasnica za pjesmu. Žele mladenci, Lea i Dino.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: zamrznen i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: I njezinoj momčini želimo puno sretnih trenutaka. Monika i

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sretan dan krštenja maloj Tari žele Ivan, Luka, Franciska, Denis i Vesna.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Poljoprivrednicima je otvoren poziv vrijedan 20,2 milijuna eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Riječ je o potporama za ulaganje u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog zbog prirodnih nepogoda, a pojedinom korisniku može biti dodijeljeno do 42 tisuće eura. Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivrednici kojima je prirodnom nepogodom uništeno najmanje 30% proizvodnog potencijala. Potpora pokriva do 100% prihvatljivih troškova, a prijave se podnose Agenciji za plaćanje o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Festival Slavonija i Podravina Wine & Nut ovog vikenda stiže u Slatinski Drenovac. U subotu 19. rujna od 16 sati kod vatrogasnog doma posjetitelji očekuju vina lokalnih vinara, tradicionalni slavonski zaloga i tamburaška glazba. Organizatori najavljuju predstavljanje lokalne enogastronomske ponude te druženje u prirodnom ambijentu Papuka. Festival se održava u organizaciji Virovitičko-podravske županije, a cilj mu je promocija vinara, tradicionalne gastronomije i turističke ponude ovog kraja. U Virovitici je održan sastanak županijskog tima za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na sastanku se razgovaralo o aktualnom stanju i suradnji institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, kao i o pružanju pomoći i podrške žrtvama. Članovi tima razmijenili su informacije o dosadašnjim aktivnostima te istaknuli važnost pravodobnog reagiranja i međusobne suradnje policije, pravosuđa, zdravstvenih i socijalnih službi te drugih institucija. Cilj je dodatno unaprijediti sustav zaštite žrtava i osigurati učinkovitu podršku osobama koje su izložene nasilju. U Starogradačkom Marofu i Šašnatom polju jučer je obilježena 35. obljetnica oslobađanja karaula Starogradački Marof i Šašnato polje. Obilježavanju su nazočili predstavnici Virovitičko-podravske županije, hrvatskih braniteljskih udruga, policije, hrvatske vojske te lokalne samouprave. Tom su prigodom položeni vijenci i zapaljene sječe u spomene na poginule i stradale hrvatske branitelje. Istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na događaje iz Domovinskog rata i odavanja počasti svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten obilježava 14 godina djelovanja. Tijekom tog razdoblja kroz njihove projekte na području naše županije uloženi su milijuni eura u razvoj ruralnih sredina. LAG je dosad sudjelovao u provedbi brojnih projekata usmjerenih na poljoprivrednike, poduzetnike, udruge, jedinice lokalne samouprave i druge korisnike. Poseban naglasak stavljen je na korištenje europskih sredstava i stvaranja novih prilika za stanovnike ruralnih područja. Iz LAG-a poručuju kako nastavljaju s pripremom novih natječaja i projekata, čime žele dodatno potaknuti razvoj i kvalitetu života na svom području. Početak nove školske godine u Virovitičko-podravskoj županiji u znaku je sigurnosti najmlađih sudionika u prometu. Policijski službenici obilaze škole diljem županije i prvašićima održavaju edukaciju o sigurnom ponašanju u prometu. Učenike upoznaju s osnovnim prometnim pravilima, te ih podsjećaju na važnost opreza prilikom prelaska ceste i kretanja u blizini prometnica. Cilj aktivnosti je zaštititi najmlađe učenike i dodatno ih pripremiti za svakodnevno sudjelovanje u prometu, posebno u prvim tjednima nove školske godine. U Gradski muzej Virovitica stiže izložba Budi zakon jučer, danas i sutra, koju donosi Muzej policije. Otvorenje izložbe bit će u petak 18. rujna u 18 sati u Gradskom muzeju Virovitica. Posjetitelji će kroz izložene predmete i fotografije moći upoznati razvoj policijske službe, njenu povijest, ali i suvremeni rad policije. Izložba donosi zanimljiv pogled na policiju kroz različita razdoblja, a bit će otvorena za posjetitelje do 16. listopada. U kazalištu Virovitica uskoro će biti izvedena nova predstava Dugi dol 12, nastala prema crtežima i ilustracijama mladog virovitičkog autora Jakova Kneževića. Predstava donosi šaren svijet dječje mašte, a kroz kazališnu priču oživljavaju likovi i motivi iz njegovih crteža. Riječ je o projektu koji povezuje dječju umjetnost, kazalište i kreativno stvaralaštvo. Dugi dol 12 namijenjen je djeci i obiteljima, a predstava će biti izvedena na sceni kazališta Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Ruma FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici promet je prekinut između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica pa preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Kolona je u smjeru istoka. Zastoji su i na gradskim prometnicama te na Zagrebačkoj obilaznici. Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, te Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
6: Svim gostima ugodan i lijep provod u svatovima kod naših Le i Dine. Želi baka Božica.

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, ženske i muške majice od 9,99, hlače od 16,99, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Prelistite na manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za Dinu i Leu od Nene.

Dragi kume, zapamti, ti si gazda. Naravno, kada žena nije doma, tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi: da, draga. Kuma Adriana.

Dragoj višnji, kumi i prijateljici, Lud provod želi Lida.

0: Ovo je Room FM.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
4: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz BBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
0: Room FM i Media Servis.
6: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar graditeljstva Branko Bačić prije nekoliko dana najavio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica. Danas je kazao kako se već kreće u izgradnju takvih objekata u zemlji, a u budućnosti zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, dodao je.
8: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost. Koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
7: Kako zbrinuti otpad, komentirao i saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe, uz rendžersku službu najavio i potrebu za energanom.
9: U vidu energana. Naše firme rade energane po cijeloj Europi. Mi u Hrvatskoj nemamo niti jednu. Te energane koje bi se izgradile u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Osijeku, u velikim gradovima, zapravo zatvaraju taj cijeli krug otpada.
7: Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem govoru o stanju Unije pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Govor je uživo slušao kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana izjavio da Kanada ne želi biti članica, ali da je spremna na jedinstven savez. Svijet promatramo istim očima, Europa i Kanada vjeruju u demokraciju, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu, zaključila je von der Leyen. Leo Messi posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju odigrat će 6. listopada u Buenos Airesu protiv Benina. Argentinski nogometni savez potvrdio je da će se oproštaj održati na stadionu Monumental uz reprezentativce s kojima je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka. Messi je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 pogodaka. Osim svjetskog zlata, osvojio je 2 Copa Amerike i 2 svjetska srebra, a 2008. je bio i olimpijski pobjednik. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Split 28, Rijeka 27, Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
10: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Ušparaju šparu uz 1+1 gratis. Croissant 1+1 gratis.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dini i Lej, puno sreće u zajedničkom životu od Ivana, Karla i Ivane.

0: dobije vješu znaju, neki joj vješi iz puta.
1: Kume, danas ti neću dijeliti savjete za brak, jer obojica znamo da nisam prava adresa. Samo ću vam poželjeti da se volite, poštujete i budete sretni.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Za naše mladence i kumove od Nene.

Danas ti želim reći samo jedno, čuvaj je, voli je i nasmijavaj svaki dan, jer od danas te ekipa za cijeli život, da je svaki put iznova biraš. Čuvaj ono što imate, čuvaj njezin osmijeh i nikad nemoj zaboraviti da si dobio nešto stvarno posebno. Kuma Adriana.

Ljubav je kada netko postane vaš najdraži dio dana. Hvala ti što si moj. Volim te zauvijek. Draga Lea, sve najbolje. Želi ti tvoj Dino.

0: Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Dino i Lea, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od Dunje i Predraga.

Za kumu s kojom danas dijelim jednu posebnu čast i zadatak, čuvati leđa našim mladencima i pobrinuti se da im nikad ne nedostaje dobrog društva. Neka nam je sretno kumstvo!

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovo je Room FM.
3: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
4: Poljoprivrednicima je otvoren poziv vrijedan 20,2 milijuna eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Riječ je o potporama za ulaganje u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog zbog prirodnih nepogoda, a pojedinom korisniku može biti dodijeljeno do 42 tisuće eura. Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivrednici kojima je prirodnom nepogodom uništeno najmanje 30% proizvodnog potencijala. Potpora pokriva do 100% prihvatljivih troškova, a prijave se podnose Agenciji za plaćanje o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Festival Slavonija i Podravina Wine & Nut ovog vikenda stiže u Slatinski Drenovac. U subotu 19. rujna od 16 sati od vatrogasnog doma posjetitelji očekuju vina lokalnih vinara, tradicionalni slavonski zaloga i tamburaška glazba. Organizatori najavljuju predstavljanje lokalne enogastronomske ponude te druženje u prirodnom ambijentu Papuka. Festival se održava u organizaciji Virovitičko-podravske županije, a cilj mu je promocija vinara, tradicionalne gastronomije i turističke ponude ovog kraja. U Virovitici je održan sastanak županijskog tima za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na sastanku se razgovaralo o aktualnom stanju i suradnji institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, kao i o pružanju pomoći i podrške žrtvama. Članovi tima razmijenili su informacije o dosadašnjim aktivnostima te istaknuli važnost pravodobnog reagiranja i međusobne suradnje policije, pravosuđa, zdravstvenih i socijalnih službi te drugih institucija. Cilj je dodatno unaprijediti sustav zaštite žrtava i osigurati učinkovitu podršku osobama koje su izložene nasilju. U Starogradačkom Marofu i Šašnatom polju jučer je obilježena 35. obljetnica oslobađanja karaula Starogradački Marof i Šašnato polje. Obilježavanju su nazočili predstavnici Virovitičko-podravske županije, hrvatskih braniteljskih udruga, policije, hrvatske vojske te lokalne samouprave. Tom su prigodom položeni vijenci i zapaljene sječe u spomene na poginule i stradale hrvatske branitelje. Istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na događaje iz Domovinskog rata i odavanja počasti svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten obilježava 14 godina djelovanja. Tijekom tog razdoblja kroz njihove projekte na području naše županije uloženi su milijuni eura u razvoj ruralnih sredina. LAG je do sad sudjelovao u provedbi brojnih projekata usmjerenih na poljoprivrednike, poduzetnike, udruge, jedinice lokalne samouprave i druge korisnike. Poseban naglasak stavljen je na korištenje europskih sredstava i stvaranja novih prilika za stanovnike ruralnih područja. Iz LAG-a poručuju kako nastavljaju s pripremom novih natječaja i projekata, čime žele dodatno potaknuti razvoj i kvalitetu života na svom području. Početak nove školske godine u Virovitičko-podravskoj županiji u znaku je sigurnosti najmlađih sudionika u prometu. Policijski službenici obilaze škole diljem županije i prvašićima održavaju edukaciju o sigurnom ponašanju u prometu. Učenike upoznaju s osnovnim prometnim pravilima, te ih podsjećaju na važnost opreza prilikom prelaska ceste i kretanja u blizini prometnica. Cilj aktivnosti je zaštititi najmlađe učenike i dodatno ih pripremiti za svakodnevno sudjelovanje u prometu, posebno u prvim tjednima nove školske godine. U Gradski muzej Virovitica stiže izložba Budi zakon jučer, danas i sutra, koju donosi Muzej policije. Otvorenje izložbe bit će u petak 18. rujna u 18 sati u Gradskom muzeju Virovitica. Posjetitelji će kroz izložene predmete i fotografije moći upoznati razvoj policijske službe, njenu povijest, ali i suvremeni rad policije. Izložba donosi zanimljiv pogled na policiju kroz različita razdoblja, a bit će otvorena za posjetitelje do 16. listopada. U kazalištu Virovitica uskoro će biti izvedena nova predstava Dugi dol 12, nastala prema crtežima i ilustracijama mladog virovitičkog autora Jakova Kneževića. Predstava donosi šaren svijet dječje mašte, a kroz kazališnu priču oživljavaju likovi i motivi iz njegovih crteža. Riječ je o projektu koji povezuje dječju umjetnost, kazalište i kreativno stvaralaštvo. Dugi dol 12 namijenjen je djeci i obiteljima, a predstava će biti izvedena na sceni kazališta Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici promet je prekinut između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica pa preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Kolona je u smjeru istoka. Zastoji su i na gradskim prometnicama te na zagrebačkoj obilaznici. Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, te Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Draga moja Lea, želim ti svu sreću ovog svijeta s tvojim Dinom. Znaj, volite tvoja baka Božica.

Ispraćaš svoju seku u bračnu luku, predaješ je u dobre ruke našeg Dine. Želim vam da zauvijek ostanete tako povezani i da joj uvijek budeš oslonac i brat na kojeg može računati. Zato danas proslavi ovaj poseban dan kako najbolje znaš. Kuma Adri.

0: dobije vješu snaju, nek joj vješi iz puta.
1: Ovo je Ruma FM.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dunji i Predragu lijepi i veseo provod u svatovima žele Lea i Nećak Dino.

0: Ruma FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Paljaktaru Luki veseo provodu svatovima kod Dine i Lee, žele Višnja i Vlatko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Danas se ne broje čašice, nego uspomene. Kuma Adriana ti želi veselje do jutra, dobru ekipu, još bolju rakiju i da noge izdrže do zadnje pjesme.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Svim gostima veseo i lud provod do ranih jutarnjih sati od Dunje i Predraga.

Ti mladoženjin, ja mladenkina, savršen tim. Oni neka se vole, a mi ćemo se pobrinuti da nikada ne zaborave kako smo ih dobro ispratili u brak. Kuma Adriana. Hey!

0: Vaš bazen, naša briga. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Mojim curama s djevojačke lijep provod uz puno plesa, pjesme i vina, te da što duže ostanu na nogama. Želim Mladenka Lea.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

Neka se pjeva, neka se pleše, neka se smije do suza. A kad netko kaže da je vrijeme za kući, svi znamo odgovor. Nećemo noćas doma. Zato neka ljubav bude velika, pjesma glasna, atmosfera luda, a odlazak kući odgođen do daljnjega. Svim svatovima dobar provod, želi kuma Adriana.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Prijacima veselo do zore, žele prijaci Lokinger.

Veliki pozdrav i hvala roditeljima naših mladenaca koji danas sigurno imaju najviše razloga za ponos. Za njih neka svira ova pjesma Od srca, od kuma.

Obuci odijelo, popravi frizuru, spreman si za bračnu avanturu. Lijep provod u svatovima, mladoženji, želi Mladenka.

Draga sestro, gledati te kako danas sjajiš u vjenčanici, najveća je radost. Sretan sam što si pronašla ljubav svog života. Tvoj brat Matej.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sestrama Đurđici, Dijani i Hermini, lijep provod u svatovima, želi brat Vlatko.

0: Gdje su pare, Laki?
1: Ljubav, to je kao vjetar. Ne možeš je vidjeti, ali možeš osjetiti. Dino, najviše na svijetu, voli te tvoja Lea.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ivanu i Karlu lijep i veseo provod u svatovima žele Lea i Dino.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leti.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Poljoprivrednicima je otvoren poziv vrijedan 20,2 milijuna eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Riječ je o potporama za ulaganje u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog zbog prirodnih nepogoda, a pojedinom korisniku može biti dodijeljeno do 42 tisuće eura. Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivrednici kojima je prirodnom nepogodom uništeno najmanje 30% proizvodnog potencijala. Potpora pokriva do 100% prihvatljivih troškova, a prijave se podnose Agenciji za plaćanje o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Festival Slavonija i Podravina Wine & Nut ovog vikenda stiže u Slatinski Drenovac. U subotu 19. rujna od 16 sati kod vatrogasnog doma posjetitelji očekuju vina lokalnih vinara, tradicionalni slavonski zaloga i tamburaška glazba. Organizatori najavljuju predstavljanje lokalne enogastronomske ponude te druženje u prirodnom ambijentu Papuka. Festival se održava u organizaciji Virovitičko-podravske županije, a cilj mu je promocija vinara, tradicionalne gastronomije i turističke ponude ovog kraja. U Virovitici je održan sastanak županijskog tima za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na sastanku se razgovaralo o aktualnom stanju i suradnji institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, kao i o pružanju pomoći i podrške žrtvama. Članovi tima razmijenili su informacije o dosadašnjim aktivnostima te istaknuli važnost pravodobnog reagiranja i međusobne suradnje policije, pravosuđa, zdravstvenih i socijalnih službi te drugih institucija. Cilj je dodatno unaprijediti sustav zaštite žrtava i osigurati učinkovitu podršku osobama koje su izložene nasilju. U Starogradačkom Marofu i Šašnatom polju jučer je obilježena 35. obljetnica oslobađanja karaula Starogradački Marof i Šašnato polje. Obilježavanju su nazočili predstavnici Virovitičko-podravske županije, hrvatskih braniteljskih udruga, policije, hrvatske vojske te lokalne samouprave. Tom su prigodom položeni vijenci i zapaljene sjeće u spomene na poginule i stradale hrvatske branitelje. Istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na događaje iz Domovinskog rata i odavanja počasti svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten obilježava 14 godina djelovanja. Tijekom tog razdoblja kroz njihove projekte na području naše županije uloženi su milijuni eura u razvoj ruralnih sredina. LAG je dosad sudjelovao u provedbi brojnih projekata usmjerenih na poljoprivrednike, poduzetnike, udruge, jedinice lokalne samouprave i druge korisnike. Poseban naglasak stavljen je na korištenje europskih sredstava i stvaranja novih prilika za stanovnike ruralnih područja. Iz LAG-a poručuju kako nastavljaju s pripremom novih natječaja i projekata, čime žele dodatno potaknuti razvoj i kvalitetu života na svom području. Početak nove školske godine u Virovitičko-podravskoj županiji u znaku je sigurnosti najmlađih sudionika u prometu. Policijski službenici obilaze škole diljem županije i prvašićima održavaju edukaciju o sigurnom ponašanju u prometu. Učenike upoznaju s osnovnim prometnim pravilima, te ih podsjećaju na važnost opreza prilikom prelaska ceste i kretanja u blizini prometnica. Cilj aktivnosti je zaštititi najmlađe učenike i dodatno ih pripremiti za svakodnevno sudjelovanje u prometu, posebno u prvim tjednima nove školske godine. U Gradski muzej Virovitica stiže izložba Budi zakon jučer, danas i sutra, koju donosi Muzej policije. Otvorenje izložbe bit će u petak 18. rujna u 18 sati u Gradskom muzeju Virovitica. Posjetitelji će kroz izložene predmete i fotografije moći upoznati razvoj policijske službe, njenu povijest, ali i suvremeni rad policije. Izložba donosi zanimljiv pogled na policiju kroz različita razdoblja, a bit će otvorena za posjetitelje do 16. listopada. U kazalištu Virovitica uskoro će biti izvedena nova predstava Dugi dol 12, nastala prema crtežima i ilustracijama mladog virovitičkog autora Jakova Kneževića. Predstava donosi šaren svijet dječje mašte, a kroz kazališnu priču oživljavaju likovi i motivi iz njegovih crteža. Riječ je o projektu koji povezuje dječju umjetnost, kazalište i kreativno stvaralaštvo. Dugi dol 12 namijenjen je djeci i obiteljima, a predstava će biti izvedena na sceni kazališta.